Hej, Anders her fra Vessel, København, Danmark. Vi har lige spillet i St. Gallen til Nordklang Festival, og det har været en udsøgt fornøjelse. Hej til alle jer på Power Up Radio.

0: zuhören.
1: Herhören, hinhören.
0: Mit Power-Up Radio werden deine Ohren wieder gespitzt. Die Meinungen von Kindern und Jugendlichen sind uns wichtig. Auf powerup.ch hörst du, was die Jüngsten bewegt.
1: Stay tuned.
2: Anders her fra Vessel, København, Danmark. Vi har lige spillet i St. Gallen til Nordklang Festival, og det har været en udsøgt fornøjelse. Hej til alle jer på Power Up Radio.